0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Dinyaka, galeri artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. YFM, segulai sejalai.